Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What is the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF dan FPMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic. Kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu hanya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Meng- Gapai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka Kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300 ribu penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluangnya sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vanta, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Belanjawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Dohala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Haribo. Belanjawan 2027. Bisi Madani mencapai langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu menarik,

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan tergendala. Oleh itu, Prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera untuk memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana mendengar Seri Aman FM.
0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana sukar rulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Rentak Ngali Hari YFM.
3: Hashtag Ngali

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Alhamdulillah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.